اینجا دهلی است. درود سلام به شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را روی موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، آخرین خبرهای جهان، ترانه فارسی، تفسیر روس، برنامه در زمان هندی، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، گفتار ویژه‌ای درباره اهمیت روز زبان هندی، برنامه ترانه های فیلم هند، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبح را با

شنیدی را شنیدید و حال رادیو دیدی تا شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نمودین قریشی. اول خلاصه اخبار. کنفرانس سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو به پایان رسیده است. ایران و کشورهای خلیج قرار است امروز در عمان در میان تشنجات زیادی در تنگه هرمز و بحر احمر ملاقات بکنند. هند از حمله بر کشتی تجارتی دور از ساحل عمان نکوهش نموده است. انتخابات پارلمانی سوئد در میان بلوک دست راستی برابری نخست وزیر اولف کریستون و اپوزیسیون مرکزی به پایان رسیده است. و در مسابقه تیراندازی قهرمان هندی دیراج بومیدارا در مسابقه نهایی جهانی در مکزیک مدال طلایی را به دست آورده است. و اینک مشروع اخبار. بیستمین کنفرانس سران کشورهای عضو بریکس دیروز در دهلی نو به پایان رسید. نخست وزیر نارین مودی گفت که تنوع بریکس باید تشخص خود را باقی نگه دارد

نیز همکاری و پیشتاب آن برای بقای انسانی ادامه یابد. در ادارات اختتامی نخست وزیر گفت که بریکس فقط یک گروه ملت ها نمی باشد، بلکه یک ایکوسیستم تصفیه ها نیز هست. نموده بسر نیاز مبادل سازی نتایج کنفرانس تهران به صورت عمل

شنیده می شود و تجربه هایشان مورد احترام قرار می گیرد. نموده هشدار نمود که سلاح‌سازی تکنولوژی و معدنیات کمیاب می تواند معنی در راه پیشرفت ایجاد بکند. اعلامنامه دهلی نو که در کنفرانس سلان اتخاذ شده گمان می رود همکاری آینده را راهنمایی بکند. چین ریاست آینده بریکس را به عهده خود خواهد داشت. کنفرانس سلان نے دو روزه ای توجه خود را به تحرک، اختراعات، همکاری و پایداری مبذول داشت. در این حال که بیش از آن نتیجه عملی به دست آمده و رهبران راضی به اصلاحات حکومت جهانی و تجارت بین المللی، تروریسم، صلح و امنیت، هوش مصنوعی، تغییرات آب و هوا، بهداشت و عمران پایدار بررسی نمودند. آنها از همکاری محکم‌تری به اثر آمادگی‌های فاجعه‌ای و سیستم هشدار قبلی برای بیماری‌های عفونتی حمایت نمودند. راجب نایه خاورمیانه، رهبران بریکس خواستار صبر و شکیبایی بیشتری و دیالوگ و دیپلماسی شدند و به اثر نیاز تحفظ شهروندان و زیر بنایی شهری تاکید وارد آوردند. رهبران شامل کنفرانس هر شکل تروریسم نکوهش کردند و سیاست شکیبایی سفری را نسبت به تروریسم تاکید نمودند. نخست وزیر نریندر مودی در حاشیه کنفرانس سران بریکس دهلی نو با رهبران متعدد جهانی بحث و بررسی نموده است. در ظرف 3 روز گذشته آقای مودی 15 جلسه را به روسای حکومت کشورهای خارجی به عمل آورده. علاوه بر آن بسیاری از ملاقات جداگانه با رهبران جهانی و روسای بنگاه‌های بین‌المللی هم ترتیب اثر یافت. آقای مودی با رهبران قزاقستان، مصر، اندونزی، فلیپین، آفریقای جنوبی، برونی، نیجریه و اوگاندا ملاقات نمود. آقای مودی با رئیس جمهور قزاقستان قاسم جمرات ملاقات نموده راجع به همکاری میان دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجارت، دفاع، امنیت، رابطه‌ها، انرژی، معدنیات جهانی، تکنولوژی‌های روبه ظهور، اقتصاد نوین و روابط ما بین مردم دو کشور بررسی نمود. نموده با رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و رئیس جمهور اندونزی سوبینتو هم ملاقات نموده. دوران ملاقاتش با رئیس جمهور فیلیپین مارکوس، آقای مودی از تصمیم فیلیپین برای شامل شدن ائتلاف برای ایجاد زیربنایی مقابله با فاجعه‌ها حسن استقبال نمود. برای جمهور آفریقای جنوبی سیریل راماپوسا، آقای مودی تمام صحنه مشارکت استراتژیکی هند و آفریقای جنوبی را تجدید نظر نمود. نموده با معاون رئیس جمهور نیجریه قاسم شیمول هم ملاقات نمود. در روز شنبه نخست وزیر با رهبران ایتوپی، مالزی، امارات متحده عربی، ویتنام و چین هم ملاقات نمود. در روز جمعه آقای مودی با رهبران روسیه، ایران و دبیر کل سازمان ملل ملاقات کرد. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دهلی میشنوید. کوشش های دیپلماتیک ادامه دارد در این حال که تنازع جاری میان امریکا و ایران در نایه خلیج هم ادامه دارد. ایران و کشورهای خلیج امروز در عمان ملاقات می کنند تا راجع به مسئله تنگه هرمز و امنیت نایه بررسی نمایند. ایران گفته است که اون کشور با عمان راجع به ورود امکانی و خروج به وسیله تنگه هرمز تفاهم را ایجاد نموده است. به هر حال هیچ قرارداد فوری برای باز کردن تنگه هرمز
به نظر نمی آید، زیرا ایران گفته است که این

منحصر بر قبولیت شرایط ایران توسط امریکا می باشد. در این حال روزنامه های ایرانی گزارش نمودند که یک کشتی تجارتی ایران در نزد جزیره قشم مورد حمله قرار گرفته که در آن یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. شورشیان حوثی یمن با حمایت ایران ادعا نمودند که آنها برخلاف یک پایگاه نظامی عربستان سعودی با موشکها و پیپادها حمله کردند. مامورین دفاع شهری عربستان سعودی گفتند که یک بمب در نزد مرز با یمن در ناحیه توبایی سقوط کرد که در آن دو نفر مجروح شدند و یک مسجد و بسیاری از ساختمانهای دیگری منهدم شدند. هند از این حمله نکوهش نموده است. سفارت هند در عمان گفت که 13 عضو هندی سوار کشتی نجات یافتند، در حالی که تلاش برای یک نفر دیگر ادامه دارد. در اندونزی 6 نفر کشته شدند پس از اون که یک کشتی حامل بیش از 240 نفر دیروز در بحر جاوا به علت هوای نامساعد غرقاب شد. تقریبا 130 نفر مسافرین با سرنشینان کشتی تا هنوز مفقود الاثر هستند. نجات دهندگان گفتند که تا به حال 107 نفر نجات یافتند. تلاش برای پسماندگان ادامه دارد. در یمن شورشیان حوثی با حمایت ایران حملات تازه را بر عربستان سعودی اعلام نمودند. این تحولات در این حال به عمل آمده که حکومت یمن با حمایت عربستان سعودی پیشرفت تأخیر حوثی را در امتداد ساحل بحر احمر به عنوان یک لطمه شدید تلقی نموده است. سخنگوی نظامی حوثی جنرال یایا ساری گفت که گروهشان یک پایگاه نظامی را در بخش شوراوند در عربستان سعودی مورد حمله قرار دادند. انتخابات پارلمانی سوئد یک مسابقه نزدیکی میان بلوک دست راستی برابری نخست وزیر اولف کریستن و جناح دست چپی به عمل آورده است. تیرانداز برجسته هندی دیرج بومرش تاریخ را سب نموده نامده اولین بازیکن هند شده که در مسابقات جام جهانی تیراندازی یک مدال طلایی را به دست آورده. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

هناك توجه مايد بتفسير روز تحت عنوان ملل عضو بريكس باتفاق آرا. اعلامنامه دهلی نارا در اجلاسی سران بریکس سال 2026 میلادی اتخاذ نمودند. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده نعیم‌الدین قریشی. ملل عضو بریکس در اولین روز اجلاسی سران بریکس سال 2026 میلادی اعلامنامه دهلی نارا در بارت مندم در دهلی نو به اتفاق آرا اتخاذ نمودند. نخست وزیر هند نارندر مودی در پایان جلسه در اولین کنفرانس سران برای اتخاذ نمودن اعلام نامه پیشنهاد کرده بود. در ادارات اقدامیش نخست وزیر هند به خاطر بود که اعلام نامه دهلی نو که اتخاذ شده یک جهت واضح را برای اراده محکم کشورهای عضو عرضه می نماید و اضافه نمود که اکنون مسئولیت مشترکشان می باشد که اعلام نامه را مبدل به نتایج مطلوب بسازند. نخست وزیر مودی گفت که بحث و مباحثات اولین روز این امر را واضح ساخته بود که جهان تغییر یافته نمی توانند توسط بنگاه‌های کهنه و بیکار موفق بشوند. وی به خاطر بود که اهمیت اصلاحات در نمایندگی ها و پاسخ ها روشت روشنتر شده است. آقای مودی گفت که رهبران سازمان بریکس نیز تاکید وارد آورده که جهان جنوبی باید مشارکت شان در توسعه و عمران تکنولوژی های آینده و شرایط آن داشته باشند. نخست وزیر از رهبران شریک کنفرانس سران به خاطر سهم فراوانیشان

و رویه سازنده و تعهدات در سازمان بریکس تشکر نمود. به مناسبت 20 سال سازمان بریکس 2 نوامبر یاد بودی، بدین مناسبت از طرف رهبران شریک کنفرانس منتشر ساخته شدند. قبلا در ازالت اختتامیه‌اش در اولین روز کنفرانس تهران که بر اساس اداره مشمول جهانی استوار بوده، آقای مودی برای یک مکانیزم دائمی بریکس به منظور تامین نمودن این امر آهنگ بنگاه گروه نگه داشته شود پیشنهاد کرد. در دوران ادارات افتتاحیه‌اش آقای مودی گفت که مکانیزم مذکور به وسیله دسته ستایی اقدام آینده را تامین خواهد نمود. نخست وزیر هند گفت که کشورهای عضو بریکس باید برای 20 سال آینده به سر یک موضوع بحث تازه و جاه طلب کار بکنند. وی گفت که این مرحله باید به وسیله سیستم خود آن گروه باید به تکمیل برسد. نخست وزیر مودی برای تأسیس نمودن یک شبکه اضطراری دریانوردان برای مرتبط سازی مامورین دریایی با ماموریت‌های دیپلماتیک کشورهای مربوطه به منظور تسهیل نمودن کمک در دوران اوقات دشوار هم پیشنهاد کرده است. آقای مودی گفت که وقت فرا رسیده که اتحاد و توافق نظری در میان کشورهای عضو بریکس عملی ساخته شود. نموده از کشورهای عضو بریکس تقاضا نمود که نسبت به همدیگر احترام بگذارند و به وسیله توافق نظری جلوتر بروند. وی گفت که گروه مذکور برخلاف هیچ کشور دیگر کار نمی کند، بلکه با این هدف جلوتر می رود که هر کسی را حامی خود بسازد و به آنها کمک نماید. نخست وزیر کنفرانس سران امسال بریکس را به عنوان یک کنفرانس تاریخی تلقی نموده، به خاطر آورد که گروه مذکور 20 سال روز را برای تأسیس خود هم جشن میگیرد. وی گفت که سازمان بریکس بر مرحله حتمی رسیده و تشخص جداگانه خود را بر صحنه جهانی در ظرف 20 سال گذشته باقی گذاشته است. آقای مودی گفت که ریاست هند به سازمان بریکس بر اساس برخورد مردم دوست و انسانیت استوار است. وی گفت که تحرک، اقتراعات، همکاری و پایداری عالی‌ترین ارجحیت‌های هند به عنوان رئیس سازمان می باشند. هند برنامه‌ای ارجحیت‌ها و تاکید مخصوصی را بر مرتبط سازی همکاری بریکس با مردم عموم وارد آورده است. نخست وزیر به خاطر آورد که با این چشم‌انداز بیش از 350 جلسه در هند تشکیل شده بود و هند افتخار آن دارد که هیات‌های نمایندگی را از بیش از 30 شهر هند استقبال نمود. در خطابش نخست وزیر به خاطر بود که جهان جنوبی در برابر باران‌های جهانی در صف اول می‌ایستند، ولی در سلسله تصمیم گیری در پشت صف قرار دارند. نموده تاکید نمود که این پارامیتر اقتصادی را به صورت یک صحنه مشارکت مبدل سازد. نخست وزیر هند در سلسله اصلاحات جهانی 10 پیشنهاد را متنموده تا آنها در دوران کنفرانس آینده سران صورت نهایی بگیرند. راجع به مسئله اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل، نخست وزیر هند تاکید نمود که اصلاحات در سازمان مذکور نمی‌تواند دیگر موکول ساخته شود و مباحثات بر سر این موضوع باید یک چارچوب مقرر داشته باشد تا نتایج حتمی به دست آید. وی گفت که همانندی، اختیارات رایدهی، موازه رهبری و ارجحیت‌های سیاست در داخل بنگاه‌های مالی باید طبق حقایق موجوده اقتصادی باشند. نموده به خاطر آورد که کشورها

0: که رشد اقتصادی جهانی را به وجود می آورند نیز باید نقش مناسب را در تشکیل دادن اداره اقتصاد جهانی بازی بکنند. قبلا نخست وزیر نارین مودی در دوران ورود رهبران سازمان کشورهای بریکس در تالار بھارت مندم برای شرکت نمودن در کنفرانس سران از اونها استقبال نمود. دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دیدی شنیدید و اینک برنامه درس هندی را هم توجه کنید.
1: شنوندگان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام علیکم. بسم الله. درس 33 را شروع می کنیم. این درس مشتمل است بر واژه های مفید. متوجه شوید. جو به فارسی هم جو هست، به هندی هم جو. روتی یعنی نان. مکھن متوجه شوید، تلفظ مکھن است. مکھن یعنی کره. گھی یعنی روغن. چاچ یعنی دوغ. پنیر همون که شما هم پنیر میگویید به فارسی، به هندی هم پنیر است. ملایی یعنی سرشیر. دهی یعنی ماست. انڈا تخم مرغ. آٹا آرد. چنا یعنی نخود. مربا به فارسی هم مربا است، به هندی هم مربا است. مربا. مانس گوشت را میگویند. گوشت مانس. دود یعنی شیر. دود. کوپره کا تیل، کوپره نارگیل را میگویند. تیل یعنی روغن. روغن نارگیل به زبان هندی می شود کوپره کا تیل. آچار ترشی است که در خوراک می خورند. آچار. دال یعنی عدس. چاول یعنی برنج. برنج را به زبان هندی چاول بگویند. مٹھائی یعنی شیرینی. گیہوں گندم. هینگ انگوزه را میگویند که از ایران به هند میفرستند. هینگ انگوزه. الائچی حفظ بفرمایید. الائچی یعنی هل. لال مرچ یعنی فلفل سرخ، فلفل فرنگی. دالچینی یعنی دارچین. کالی مرچ، فلفل سیاه، کالی مرچ. دھنیا گشنش. دھنیا. جیرا همون زیره هست. زیره را میگویند به زبان هندی جیرا. ادرک. زنجبیل را به زبان هندی ادرک میگویند. رائی خردل است. خردل را رائی میگویند. کیسر زعفران است. زعفران را به زبان هندی کیسر میگویند. هلدی زردچوبه را میگویند. سرکه همون فارسی سرکه است. سرکه را به زبان هندی عوض کردن به سرکا. بینگن بادنجان است. آلو یعنی سیب زمینی. بند گوبی یعنی کلم. پول گوبی یعنی گل کلم. پالک یعنی اسفناج. شکرکندی اصلا از فارسی گرفتند که شکر خند است. لحسن سیر را میگویند. سیر که برادر پیاز است، اون سیر.

टमाटर गूजे फरंगी अस्त। शलगम या शलगम हम उन शलगम है फारसी अस्त। भिंडी भिंडी बौमिय रामी गुयांत बौमिय भिंडी। पुदीना हम उन पुदीने अस्त। प्याज प्याज अस्त। तरकारी या सब्जी ملاحظه بفرمایید هر دو کلمه ترکاری و سبزی فارسی است. ترکاری و سبزی سبزیجات سبزی را میگویند. مطر نخود سبز مطر نخود سبز. سیب سیب سیب است. تربوز تربوز است. کیلا موز است. کیلا. شهتوت شهتوت است. کوپرا یا ناریل نارگیل را میگویند. کوپرا یا ناریل. انگور انگور را انگور میگویند فارسی و هندی انگور. سنترا یا نارنگی نارنگی هست. نارنگی نارنگی هست. سنترا نارنج است. انجیر انجیر است. انجیر انجیر. نیمبو نیمبو یعنی لیمو. آم یعنی انبه. آم انبه. خربوجا یعنی خربوزه. آرو آرو یعنی هلو. ناشپاتی ناشپاتی گلابی را به زبان هندی ناشپاتی میگویند. انار انار همون انار فارسی است. بادام بادام هم بادام فارسی است. کجور ملاحظه بفرمایید تلفظ کجور است. خرما را میگویند. کشمش کشمش همون کشمش فارسی. پستا به فارسی پسته به زبان هندی پستا. اخروت یعنی گردو. اخروت. چاقو همون چاقو. چایدانی چایدانی خوری را میگویند. چینی کا برتن یعنی خندان. چینی خند را میگویند شکر را میگویند. چینی کا برتن خندان. پیت پیت شکم را میگویند. دل دل قلب را میگویند. جگر جگر است. گنجا گنجا یعنی تاس سر تاس. گنجا. اندھا اندھا کور را میگویند. بهرا کر بهرا. گونگا یعنی لال گونگا. لنگڑا یعنی لنگ لنگڑا لنگ. کلاکار هنرمند. کلا هنر را میگویند. کلاکار هنرمند را. راج راج یعنی بنا که ساختمان میسازد. قصایی قصایی قصاب را میگویند. ملاح ملاح را میگویند. ملوان را میگویند. بعضی از واژه ها را تکرار میکنیم فقط به زبان هندی. جاو روتی مکن گی چاچ پنیر ملائی دهی انڈا آٹا چنا مربا मांस दूध खोपरे का तेल आचार दाल चावल मिठाई गेहूं हींग इलायची लाल मिर्च दालचीनी काली मिर्च धनिया जीरा अदरक राई केसर हल्दी सिरका बैंगन आलू बंद गोभी. लुत्फन به دروس خود توجه بدهید از اون میخوانم. پول گوبی پالک شکر کندی لحسن تماتر شلگم بھنڈی پودینا پیاج ترکاری سبزی مطر سیب تربوز کیلا شہتوت کھوپرا یا ناریل

0: دوستان گرامی، انتہائی بود بحث رہی یہ آشوچلے کے اسپن میں ظلمی بود اینجا دیدیس بین گفتار مخصوصی را در سلسله یه روز هندی توجه فرمائید.
1: اہمیت ہندی دیوس، ہندی دیوس یعنی روز ہندی در چہاردہمین ماہ سپتامبر برگزار می گردد. ہمین روز در سال 1949 مجلس مؤسسان ہند زبان ہندی بخط دیوناگری را به عنوان زبان رسمی جمہوری ہند اتخاذ نموده بود، اما ان تصمیم گیری چنانکہ به نظر می رسد چندان آسان نبود. به منظور به دست آوردن این مقصود سیاست مداران ستبر و جسور گرد هم آمدند و در لحه زبان ہندی بر یگانگی همه ہند پافشاری کردند. از میان ان سیاست مداران برجسته بیوہر راجیندر سنہا، ہزاری پرساد دویدی، کاکا کالیکر، میتھلی سرن گپت و سید گووند داس ان مسالے را در پارلیمان ہندی سرو صدا دادن و در نتیجے در پنجاہمین زادروز بیوہر راجیندر سنہا در چہاردہمین ماہ سپتامبر سال 1949 به دنبال اتخاذ شدن ہندی به عنوان زبان رسمی مسائی آنها مسمر شدند. ان تصمیم توسط قانون اساسی هم به تصویب رسید که در 26 ژانویه سال 1950 به اجرا درآمد. روی هم رفته در هند 22 زبان فهرست شده وجود دارد که دو از میان آنها یعنی هندی و انگلیسی بر سطح حکومت مرکزی به طور رسمی به کار می روند. باید به خاطر داشت که هندی توسط 250 میلیون نفر به عنوان زبان اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و این زبان سومین

زبان جہانی می باشد. نخست در سال 1918 گاندھی جی در یک کنفرانس ادبیات ہندی بنام ہندی ساہتیہ سمیلن سخن زبان ملی قرار دادن ہندی را بے میان آورده بود. محاذا در سال 1949 پس از شور و مشورت های دامن دار تصمیم گرفته شد که تحت ماده 343 قانون اساسی ہند ہندی زبان رسمی حکومت مرکزی و خطش دیوناگری خواهد بود. به خاطر اینکه این تصمیم در 14 سپتامبر اتخاذ گردیده، این روز برای این زبان و برگزاری این زبان به عنوان هندی دیوس اهمیت خاصی دارد. وقتی که هندی به عنوان زبان رسمی برگزیده شد و به اجرا درآمد، مردم ایالت های غیر هندی به مخالفت این تصمیم هم پرداختند و در نتیجه زبان انگلیسی هم از موضعیت زبان رسمی برخوردار شد. در سال 1953 بر ابتکار راشتر بھاشا پرچار سمیتی یعنی کمیته ترویج و اشاعت زبان ملی 14 سپتامبر هر سال به عنوان روز هندی یا هندی دیوس برگزار می گردد و در این روز برنامه های متعددی برپا می گردد. دانش آموزان و دانش جویان راجع به احترام گزاری به زبان هندی و بکارگیری این زبان در زندگی روزمره تشویق می شوند که شامل نوشتن مقاله ها، برپایی مباحثات و سمینارها و برگزاری مسابقات ماشین نویسی می باشد. به مناسبت این روز و به منظور تشویق افزایش علاقمندی به این زبان و استفاده از آن در زمینه های مختلف زندگی جوایز هم براه انداخته شده است. این جایزه هر سال به کسی اعطا می گردد که برای ترویج و بکارگیری زبان هندی بذل مسائی غیر عادی را ارائه داده باشد و یک مبلغ 101,000 روپیه به عنوان احترام گزاری به آن کس اعطا می گردد. به منظور توسعه بیشتری و ترویج و اشاعت غیر عادی این زبان، علاوه بر برگزاری روز هندی، هفته هندی هم برگزار می گردد تا این زبان در معرض فراموشی قرار نگیرد و رونق بیشتری در میان مردم پیدا کند. چنانکه مستحضرید بر طبق شمار هندی زبانان، زبان هندی پس از انگلیسی و چینی سومین بزرگترین زبان در سراسر جهان است. محضہ تعداد هندی زبانان در جهان در حال افزایش قرار نمی گیرد و آنهایی که زبان هندی را خوب می دانند، خوب می فهمند و آن را برای نوشتن و خواندن به کار می گیرند، در مقایسه با اهل زبانهای دیگر تحت تاثیر زیادی زبان انگلیسی قرار گرفتند. آنها در اغلب موارد از زبان و واژه‌های انگلیسی استفاده می کنند. در میان طبقات برجسته هندی زبانان، زبان هندی به نظر می رسد از رواج افتاده است که هیچگاه یک فعل نیکو برای هندی نیست. آنهایی که به این زبان علاقمندند و به این زبان حرف می زنند باید به مسئولیت خود آگاهی داشته باشند و در انجام دهی وظایف و پاسداری مسئولیت خود از برگزاری هندی دیوس تشویق یابند و با حرارت و دلگرمی به توسعه و ترویج این زبان بپردازند و این زبان را از خطر معدومیت حفظ نگه دارند. به نظر می رسد که این زبان هم در میهن و مسکن خود به عنوان یک کنیزه که خانگی زندگی می کند. این زبان تا به حال به رتبه یک زبان سازمان ملل متحد نرسیده است. خیلی تانه آمیز است که یوگا حمایت 177 کشور جهان را نصیب خود ساخت، اما حمایت 129 کشور از هندی امکان پذیر نشده است. سرنوشت این زبان به این چنین وضع زشت در سراسر جهان مواجه شده که حتی در روز برگزاری هندی دیوس هم مجبوریم به توییتر خود میگوییم به هندی حرف زنید. هدف از برگزاری هندی دیوس در سال به خاطر آورد این واقعیت است که مادامی که هندی را کاملا بیکار نمی بریم، توسعه و ترویج این زبان امکان پذیر نیست. ما باید در این روز بجای زبان انگلیسی زبان هندی را در تمام موارد مورد استفاده قرار دهیم. به علاوه هر کسی که در تمام سال برای توسعه و ترویج زبان هندی کار می کند و در تمام کارهایش همین زبان را مورد استفاده قرار می دهد، باید با جوایز مفتخر ساخت شد. در کشورمان تعدادی از مردم برای انجام کارهای عادی زبان مادری
ترک گزاشتے زبان انگلیسی را بیکار می بنن. این چنین وضعیت خطری به زبان مادری

0: وحد تا فرهنگ کشور و ملت هم می باشد. خود زبان هندی از این کلیه مستثنا نیست. تاثیر زشت همین وضعیت است که سازمان های دولتی و غیر دولتی برای توسعه و ترویج زبان هندی نتائج مثبتی و مثمر را به وجود نیاوردند. به مناسبت هندی دیوس از تمام علاقمندان این زبان تقاضا می شود که در گفتگوی روزمره و زندگی هر روز ایشان واژه‌های هندی را به کار برند و احساسات، عواطف و افکار خود را در هندی ابراز دارند. به خاطر اینکه آگاهی راجع به نوشت افزار و عادات خوانندگی زبان هندی در دسترس عموم نیست، در این موقع اطلاعات راجع به نوشتن هندی زبان و استفاده از لغات و فرهنگ وغیرہ بے اختیار مردم گذاشته می شود. بدیہی است کہ مساعی انفرادی برائے ترویج و توسعہ زبان ہندی بطور دامن دار سود مند نہ خواہد بود و برائے بدست آمد ان مقصود مساعی دست جمعی ما به لزوم است و همین گونه مساعی می تواند ان زبان را از خطر معدومیت حفظ نگه دار. علاوہ بر ہندی دیوس، ہفتہ ہندی یا ہفتہ زبان رسمی ہم از 14 ماہ سپتمبر شروع و تا 1 ہفتے ادامه دارد. در دوران این ہفتے برنامه ها و مسابقه های مختلف برگزار می گردد. این گونه برگزاری ها در مؤسسه های اداری و در انستیتیو های آموزشی و پژوهشی به عمل می آید و هدف از آنها گذشته از برگزاری روز و ہفتے ہندی جلوتر بردن احساسات مردم راجع به توسعه و ترویج ہندی زبان می باشد. ہندی از لحاظ علمی، ادبی، فرهنگی و فنی یک زبانی خلی ثروت مند و غنی در جہان بے شمار می رود و انہائی کے بے ان زمان حرف میزنن در سراسر جہان گستر دین و بے ہمین رو چنان کے بایست ان زبان رواج و رونقی در ہند و در سراسر جہان پیدا نہ کرد و در ہمین پر تو سازمانی بنام ہندی وکاس منچ یعنی سازمان ترویج ہندی در ترویج و اشاعت و توسعہ و گسترش زبان مشغول است و هدف از دائر گردن آن جالب تر و جذاب تر ساختن زبان و ادبیات ہندی بہ ہم پیوستگی نزدیکیش با زبان های ملی بے ویژے با زبان های بومی و محلی و ہم بین المللی سازی ان زبان می باشد. از یک طرف غنی سازی ان زبان و از طرف دیگر توسعہ ہندی بے عنوان ایک زبان ملی، کار اصلی ہندی وکاس منچ و برگزاری ہندی دیوس و ہفتہ ہندی می باشد.
1: دوستان گرامی، این بود گفتار مخصوصی ما و اکنون برنامه ترانه های فیلم هندی آغاز می شود. در آغاز برنامه ترانه ای را توجه کنید که از فیلم انداز به صدای کشور کمار می باشد.

دوستان گرامی، به همینجا برنامه ترانه‌های فیلم هندی به پایان میرسد و اینک در آخر برنامه اخبار جهان را توجه فرمایید. اخبار جهان، گوینده نعم‌الدین قریشی. هی دومین کنفرانس سران کشورهای عضو بریکس دیروز در دهلی نو به پایان رسید. نخست وزیر نریندر مودی گفت که تنوع بریکس باید تشخص خود را باقی نگه دارد و نیز همکاری و پیشرفت‌های آن برای بقای انسانی ادامه یابد. در ادارات اقتدامی نخست وزیر گفت که بریکس فقط یک گروه ملت ها نمی باشد، بلکه یک اکوسیستم تصفیه ها هم هست. نموده بسر نیاز مبدل سازی نتایج کنفرانس سران به صورت عمل تاکید وارد آورد. نخست وزیر گفت که اعتبار کشورهای جهان جنوبی در بریکس بالا رفته، زیرا صدایشان اکنون شنیده می شود و تجربه هایشان مورد احترام قرار می گیرد. نموده هشدار نمود که صلاح سازی تکنولوژی و مدنیات کمیاب می تواند معنی در راه پیشرفت ایجاد کند. اعلام نامه دهلی نو که در کنفرانس سران اتخاذ شده، گمان می رود همکاری آینده را راهنمایی بکند. چین ریاست آینده بریکس را به عهده خود خواهد داشت. کنفرانس سران توجه خود را به تحرک، اختراعات، همکاری و پایداری مبذول داشته، در این حال که بیش از آن نتیجه عملی به دست آمده است و رهبران راجع به اصلاحات حکومت جهانی و تجارت بین‌المللی، تروریسم، صلح و امنیت، هوش مصنوعی، تغییرات آب و هوا، بهداشت و عمران پایدار بررسی نمودند. آنها از همکاری محکم‌تری به اثر آمادگی‌های فاجعه‌ای و سیستم هشدار قبلی برای بیماری‌های عفونتی حمایت نمودند. راجع به نایه خاورمیانه، رهبران بریکس خواستار صبر و شکیبایی بیشتری و دیالوگ و دیپلماسی شدند و به اثر نیاز تحفظ شهروندان و زیربنایی شهری تاکید وارد آوردند. رهبران شامل کنفرانس از هر شکل تروریسم که باشد نکوهش نمودند و سیاست شکیبایی صفری را نسبت به تروریسم مورد تاکید قرار دادند. نخست وزیر نریندر مودی در حاشیه کنفرانس سران بریکس در دهلی نو با رهبران متعدد جهانی گفتگو نموده است. در ظرف سه روز گذشته آقای مودی 15 جلسه را با روسای حکومت کشورهای خارجی به عمل آورده. علاوه بر آن بسیاری از ملاقاتهای جداگانه با رهبران جهانی و روسای بنگاه‌های بین‌المللی هم ترتیب اثر یافت. آقای مودی با رهبران قزاقستان، مصر، اندونزی، فلیپین، آفریقای جنوبی، برونی، نیجریه و اوگاندا ملاقات نمود. آقای مودی با رئیس جمهور قزاقستان قاسم توگایوف ملاقات نمود. راجع به همکاری میان دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجارت، دفاع، امنیت، رابطه‌ها، انرژی، معدنیات جهانی، تکنولوژی‌ها و اقتصاد نوین و روابط مابین مردم دو کشور بررسی نمود. نموده با رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی و رئیس جمهور اندونزی سوبنتو هم ملاقات نموده. دوران ملاقاتش با رئیس جمهور فلیپین مارکوس، آقای مودی از تصمیم اون کشور برای شامل شدن اطلاق برای ایجاد زیربنایی مقابله با فاجعه ها حسن استقبال نمود. برای جمهور آفریقای جنوبی سیرل راماپوسا، آقای مودی تمام سعی مشارکت استراتژی هند و آفریقای جنوبی را
تجدید نظر نمود. نموده با معاون رئیس جمهور نیجریه قاسم شیتالی هم ملاقات نمود. در روز شنبه نخست وزیر با رهبران ایتوپی و مالزی و امارات متحده عربی، ویتنام و چین هم ملاقات نموده بود. در روز جمعه آقای مودی با رهبران روسیه، ایران و دبیرکل سازمان ملل ملاقات نمود. کوشش های دیپلماتیک ادامه دارد، در این حال که تنازع جاری میان امریکا و ایران در ناحیه خلیج ادامه دارد. ایران و کشورهای خلیج امروز در عمان ملاقات میکنند تا راجع به مسئله تنگه هرمز و امنیت ناحیه‌ای بررسی نمایند. ایران گفته که اون کشور با عمان راجع به ورود امکانی و خروج به وسیله تنگه هرمز تفاهم را ایجاد نموده است. به هر حال هیچ قرارداد فوری برای باز کردن تنگه هرمز به نظر نمی آید، زیرا ایران گفته است که این منحصر بر قبولیت شرایط ایران توسط امریکا خواهد بود. در این حال مطبوعات ایرانی گزارش نمودند که یک کشتی تجارتی ایران در نزد جزیره قشم مورد حمله قرار گرفته که در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. شورشیان حوثی یمن با حمایت ایران ادعا نمودند که آنها برخلاف یک پایگاه نظامی عربستان سعودی با موشک‌ها و پیپادها حمله کردند. مامورین دفاع شهری عربستان سعودی گفتند که یک بمب در نزد مرز با یمن در ناحیه توبائی سقوط کرد که در آن 2 نفر مجروح شدند و یک مسجد و بسیاری از ساختمان های دیگری منهدم شدند. پایان اخبار جهان اینجا دیدید و اینک در پایان خلاصی اخبار را تکرار می کنیم. کنفرانس سران کشورهای عضو بریکس در دهلی نو به پایان رسیده است. ایران و کشورهای خلیج قرار است امروز در عمان در میان تشنجات زیادی در تنگه هرمز و بحر احمر ملاقات بکنند. هند از حمله بر کشتی تجارتی دور از

سعی لومان نکوهش نمونده است. انتخابات پارلمانی سوئد در میان بلوک دست راستی برابری نخست وزیر اولف کریستون و اپوزیسیون به پایان رسیده است. در مسابقه تیراندازی قهرمانان هندی دیراج بوماندن در مسابقه نهایی در مکزیک مدال طلایی را به دست آورده است. اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاهی خود در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همگی شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا و دهلیست. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 بعد از ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شامگاهی ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه آموزش زبان هندی از رادیو، بعدن برنامه اسپاتلایت، یک غزل، یک گفتار ویژه و سپس ترانه ها از فیلم های هندی. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذانده باشید، اینک برنامه را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازیم.

اول از همه خلاصه اهم اخبار. رهبران بریکس تاکید می کنند که امنیت انرژی پایه و اساس حیاتی برای توسعه اقتصادی و امنیت ملی است. آنها نسبت به استفاده تسلیحاتی از فناوری و مواد معدنی حیاتی هشدار می دهند. گزارش وزارت دفاع هند می گوید چین استقرار نیروهای خود را در سال 2025 به طور قابل توجهی کاهش داده است و وضعیت امنیتی در جموں و کشمیر را باثبات می داند. هند حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را محکوم کرده. 13 خدمه هندی نجات یافتند. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس در مورد ترتیبات کشتیرانی تنگه هرمز به تعویق افتاد. جشن گانش چتوروادی امروز در سراسر کشور با شور و شوق، فداکاری و شادی فراوان برگزار می شود. و اینک مشروع اخبار. رهبران بریکس تاکید کرده اند که امنیت انرژی پایه و اساس حیاتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، امنیت ملی و رفاه همه ملت ها می باشد. در طول اجلاس دو روزه بریکس که در دهلی نو برگزار شد، کشورهای عضو بر لزوم افزایش امنیت انرژی با تضمین ثبات بازار انرژی و حفظ جریان بی وقفه انرژی از منابع متنوع و حفاظت از زیرساخت های حیاتی انرژی تاکید ورزیدند. در طول اجلاس ناریندر مودی نخست وزیر هند هشدار داد که استفاده از فناوری و مواد معدنی حیاتی به عنوان سلاح می تواند به مانعی برای پیشرفت تبدیل شود. مهمترین نتیجه اجلاس بریکس تصویب اعلامیه دهلی نو بود که موضع مشترک در مورد مسائل مهم ژئوپلیتیکی و اقتصادی را مشخص کرد. در مورد وضعیت غرب آسیا، رهبران بریکس خواستار خیشتنداری حد اکثر گفتگو و دیپلماسی شدند و بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی تاکید کردند. رهبران تروریسم را در همه شکل و مظاهر آن به شدت محکوم کردند و تعهد خود را به سیاست عدم تحمل در قبال تروریسم تکرار کردند. آنها در مورد سیستم هشدار اولیه یک پارچه بریکس برای پیشگیری و پاسخ به بیماری های عفونی به اجماع رسیدند. تحلیلگر مستقر در آمریکا میزبانی هند از 18 اجلاس بریکس را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفته است که اعلامیه اساسی دهلی نو نشان دهنده توانایی دهلی نو در ایجاد اجماع بین کشورهای با دیدگاه

های متفاوت می باشد. مایکل کوگیکلم، پژوهشگر ارشد جنوب آسیا، در شورای آتلانتیک گفت که این اعلامیه نشان دهنده قدرت فزاینده هند در برگزاری جلسات و جذابیت روزافزون گروه بریکس می باشد. دولت هند اعلام کرده است که وضعیت امنیتی در جموں و کشمیر به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه ارتش کاملاً تحت کنترل می باشد. وزارت دفاع هند در آخرین گزارش سالانه خود برای سالهای 2025-26 اعلام کرد که این تلاش‌ها منجر به کاهش قابل توجه خشونت، کاهش اعتراضات و عدم وقوع سنگ پراکنی شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت در جموں کشمیر و در امتداد خط کنترل در طول عملیات سندور به طور قابل توجهی تغییر کرده. با این حال، پس از مذاکرات سطح مدیران کل عملیات نظامی در سال گذشته، وضعیت تا حد زیادی تثبیت شده است، در حالی که غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین وضعیت کلی با چین را برجسته ساخت. سال 2025 شاهد کاهش قابل توجهی در استقرار نیروهای ارتش آزادی بخش خلق چین در مقابل مرزهای شمالی بود، به طوری که هر کدام از نیروها به اندازه 10 تیپ نظامی ترکیبی در مناطقی در امتداد خط کنترل واقعی و در مناطق آموزش سنتی مستقر شدند. تعاملات دو جانبه بین هند و چین در سطوح سیاسی، دیپلماتیک و نظامی تحولات مثبتی را در امتداد مرزهای شمالی تسهیل کرد و منجر به ثبات شد. بر اساس این گزارش، استقرار ارتش هند در تمام بخش‌های امتداد خط کنترل واقعی مستحکم، با ثبات و آماده برای مقابله با هر گونه احتمال اضطراری در حال ظهور است. منوهر لال، وزیر برق و مسکن و امور شهری هند، برای شرکت در نشست وزیران انرژی گروه 20 وارد ایالات متحده شده است. نشست وزیران گروه 20 در مورد فراوانی انرژی از دوشنبه تا چهارشنبه تحت ریاست ایالات متحده بر گروه 20 برگزار می شود. در طول این نشست 3 روزه، وزیران منوهر لال قرار است در جلسات کلیدی با تمرکز بر امنیت انرژی و برق پایه مقرون به صرف مجوزها و بهره‌وری نظارتی و مواد معدنی حیاتی و زنجیره‌های تأمین انعطاف پذیر شرکت کند. هند حمله دیروز به کشتی تجاری MTL گایا در سواحل عمان را محکوم کرد. سفارت هند در عمان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تاکنون 13 خدمه هندی نجات یافتند، در حالی که عملیات جستجو و نجات برای یک تبعه هندی مفقود شده ادامه دارد. سفارت اعلام کرده است که از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و در عملیات جستجو و نجات جاری با مقامات عمانی هماهنگی می کند. همچنین از مقامات عمانی به خاطر حمایتشان در نجات اتباعی هندی تشکر کرده است. همایون کبیر، وزیر مشاور در امور خارجه، گفته است که بنگلادش می خواهد به جای مجامع چند جانبه ای از طریق مذاکرات دو جانبه ای به سمت ایجاد روابطه ای جدید با هند حرکت کند. کبیر در گفتگو با خبرنگاران در وزارت امور خارجه در داکا گفت که بنگلادش باید از آنچه که او به عنوان مشغولیت بیش از حد با هند توصیف کرد فراتر رود و بر اساس منافع متقابل با دهلی نو تعامل به عمل آرد. او اضافه نمود که بنگلادش در هر زمان که لازم باشد در حاشیه مجامع منطقه‌ای و بین المللی به دیدار با سایر کشورها ادامه خواهد داد. جلسه‌ای که قرار بود امروز بین ایران و کشورهای خلیج فارس برای بحث در مورد
ترتیبات کشتیرانی از طریق تنگه هرمز برگزار شود، به

تعویق افتاد. بدر بن حمدل بو سعیدی وزیر امور خارجه عمان شامگاه دیروز این خبر را اعلام کرد. وی گفت که جلسه منطقه‌ای که قرار بود امروز در سلاله برگزار شود به منظور اجماع به تعویق انداخته شده است و او در عین حال بر تعهد مداوم عمان به گفتگو ثبات منطقه‌ای و همکاری بلند مدت

0: بیش از 107 دلار آمریکایی در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمیت به بیش از 102 دلار آمریکایی رسد. جشنواره گانش چاتورتی امروز در سراسر هند با شور و اشتیاق فراوان جشن گرفته می شود. این روز تولد لورد گانشا، نماد خرد، رفاه و ببخشید نماد خرد، رفاه و خوشبختی است. این روز که با نامهای ونایک چتورتی یا گانش اتسو نیز شناخته می شود، آغاز جشنهای ده روزه است که در طی آن مردم بت‌های گلی لورد گانشا را در خانه های خود قرار می دهند و آنها را پرستش می کنند. رئیس جمهور خانم دروپدی مرمو و نخست وزیر ناریندر مودی به مناسبت گانش چتورتی به مردم تبریک گفتند. و البته شورشیان حوثی یمن جزایر استراتژیک بیشتری را در جنوب دریای سرخ تصرف کردند. به گفته مقامات دولتی یمن و سخنگوی حوثی ها، این شورشیان جنگجویانی را در جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک در 160 کیلومتری شمال تنگه باب المندب مستقر کردند. حوثی ها پس از عقب نشینی صدها نیروی متحد دولت از مجمع الجزائر این جزایر را تصرف کردند. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا او دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی خسته نباشید و این هم به ادامه برنامه شامگاهی ترانه فارسی به صدای سیما ترانه را برای شما پخش می‌کنیم.

0: دوستان عزیز، این بود ترانه فارسی و این هم توجه بفرمایید به تفسیر روس.
1: این هم توجه بفرمایید به تفسیر روس تحت عنوان ملل عضو بریکس به اتفاق آرا. اعلامنامه دهلی نو را در اجلاسی سران بریکس سال 2026 میلادی اتخاذ نمودند. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. ملل عضو بریکس در اولین روز اجلاس سران بریکس سال 2026 میلادی اعلامنامه دهلی نو را در بارت مندم در دهلی نو به اتفاق آرا اتخاذ نمودند. نخست وزیر هند نارندر مودی در پایان جلسه در اولین کنفرانس سران برای اتخاذ نمودن اعلامنامه پیشنهاد کرده بود. در اظهارات اختتامیه‌اش نخست وزیر هند به خاطر آورد که اعلامنامه دهلی نو که اتخاذ شده یک جهت واضح را برای اراده محکم کشورهای عضو عرضه می نماید و اضافه نمود که اکنون مسئولیت مشترکشان می باشد که اعلامنامه را مبدل به نتایج مطلوب بسازند. نخست وزیر مودی گفت که بحث و مباحثات اولین روز این امر را واضح ساخته بود که جهان تغییر یافته نمی توانند توسط بنگاه‌های کهنه و بیکار موفق بشوند. وی به خاطر آورد که اهمیت اصلاحات در نمایندگی ها و پاسخ ها روش روشن‌تر شده است. آقای مودی گفت که رهبران سازمان بریکس نیز تاکید وارد آورده که جهان جنوبی باید مشارکت شان در توسعه و عمران تکنولوژی های آینده و شرایط آن داشته باشند. نخست وزیر از رهبران شریک کنفرانس سران به خاطر سهم فراوانیشان و رویه سازنده و تعهدات در سازمان بریکس تشکر نمود. به مناسبت 20 سال سازمان بریکس 2 یاد بودی بدین مناسبت از طرف رهبران شریک کنفرانس مشترک منتشر ساخته شدند. قبلا در اظهارات اقتصادی

تومی اش در اولین روز کنفرانس ران که بر اساس اداره مشمول جهانی استوار بوده، آقای مودی برای یک مکانیزم دائمی بریکس به منظور تامین نمودن این امر آهنگ بنگاه گروه نگه داشته شود پیشنهاد کرد. در دوران ادارات ابتدایش آقای مودی گفت که مکانیزم مذکور به وسیله دسته ستایی اقدام آینده را تامین خواهد نمود. نخست وزیر هند گفت که کشورهای عضو بریکس باید برای 20 سال آینده به سر یک موضوع بحث تازه و جاه طلب کار بکنند. به گفت که این مرحله باید به وسیله سیستم خود آن گروه باید به تکمیل برسد. نخست وزیر مودی برای تأسیس نمودن یک شبکه استرادی دریانوردان برای مرتبط سازی مامورین دریایی با ماموریت های دیپلماتیک کشورهای مربوطه به منظور تحصیل نمودن کمک در دوران اوقات دشوار هم پیشنهاد کرده است. آقای مودی گفت که وقت فرا رسیده که اتحاد و توافق نظری در میان کشورهای عضو بریکس عملی ساخته شود. نموده از کشورهای عضو بریکس تقاضا نمود که نسبت به همدیگر احترام بگذارند و به وسیله توافق نظری جلوتر بروند. وی گفت که گروه مذکور برخلاف هیچ کشور دیگر کار نمی کند، بلکه با این هدف جلوتر می رود که هر کسی را حامی خود بسازد و به آنها کمک نماید. نخست وزیر کنفرانس سران امسال بریکس را به عنوان یک کنفرانس تاریخی تلقی نموده، به خاطر آورد که گروه مذکور 20 سال روز را برای تأسیس خود هم جشن میگیرد. وی گفت که سازمان بریکس بر مرحله حتمی رسیده و تشخص جداگانه خود را بر صحنه جهانی در ظرف 20 سال گذشته باقی گذاشته است. آقای مودی گفت که ریاست هند به سازمان بریکس بر اساس برخورد مردم دوست و انسانیت استوار است. وی گفت که تحرک، اقتراعات، همکاری و پایداری عالی‌ترین ارجحیت‌های هند به عنوان رئیس سازمان می باشند. هند برنامه‌ای ارجحیت‌ها و تاکید مخصوصی را بر مرتبط سازی همکاری بریکس با مردم عموم وارد آورده است. نخست وزیر به خاطر آورد که با این چشمانداز بیش از 350 جلسه در هند تشکیل شده بود و هند افتخار آن دارد که هیئت های نمایندگی را از بیش از 30 شهر هند استقبال نمود. در خطابش نخست وزیر به خاطر بود که جهان جنوبی در برابر باران های جهانی در صف اول می ایستند، ولی در سلسله تصمیم گیری در پشت صف قرار دارند. نموده تاکید نمود که این پارامیتر اقتصادی را به صورت یک صحنه مشارکت مبدل سازد. نخست وزیر هند در سلسله اصلاحات جهانی 10 پیشنهاد را متنوده تا آنها در دوران کنفرانس آینده سران صورت نهایی بگیرند. راجع به مسئله اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل نخست وزیر هند تاکید نمود که اصلاحات در سازمان مذکور نمی‌تواند دیگر موکول ساخته شود و مباحثات بر سر این موضوع باید یک چارچوب مقرره داشته باشد تا نتایج حتمی به دست آید. وی گفت که همانندی، اختیارات رایدهی، موازه رهبری و ارجحیت‌های سیاست در داخل بنگاه‌های مالی باید طبق حقایق موجوده اقتصادی باشند. نموده به خاطر آورد که کشورها که رشد اقتصادی جهانی را به وجود می آورند نیز باید نقش مناسب را در تشکیل دادن اداره اقتصاد جهانی بازی بکنند. قبلا
نخست وزیر نارین مودی در دوران ورود رهبران سازمان کشورهای بریکس در تالار بارت

0: اندام برای شرکت نمودن در کنفرانس سران از اونها استقبال نمود.
1: بله شنوندگان گرامی، بعد از تفسیر روز این هم می‌پردازیم به برنامه آموزش زبان هندی که درس 33 را برای شما این هفته پخش خواهیم کرد. البته ناگفته نماند که این یک برنامه تکراری است و البته با نظر گرفتن مقبولیت زبان هندی در کشور شما این برنامه را چندین دهه ها پیش یکی از همکاران عزیز ما دکتر اس ان جاوا تهیه کرده بود که مقبولیت فوق العاده ای را به دست آورد و مردم ایران برای یاد گرفتن زبان هندی از این استفاده و کمک خوبی گرفته بودند. بنابراین این را ما تکرار میکنیم تا شما هم نیز از آن استفاده ببرید.
2: شنوندگان عزیز، شنوندگان گرامی، سلام علیکم. بسم الله. درس 33 را شروع میکنیم. این درس مشتمل است بر واژه های مفید. متوجه شوید. جو به فارسی هم جو هست، به هندی هم جو. روتی یعنی نان. مکن متوجه شوید، تلفظ مکن است. مکن یعنی کره. گی یعنی روغن. چاچ یعنی دوغ. پنیر همون که شما هم پنیر میگویید به فارسی، به هندی هم پنیر است. ملایی یعنی سرشیر. دهی یعنی ماست. انڈا تخم مرغ. آٹا آرد. چنا یعنی نخود. مربا به فارسی هم مربا است، به هندی هم مربا است. مربا. مانس گوشت را میگویند، گوشت. مانس. دود یعنی شیر. دود. کوپره کا تیل، کوپره نارگیل را میگویند، تیل یعنی روغن. روغن نارگیل به زبان هندی می شود کوپره کا تیل. آچار ترشی است که در خوراک می خورند. آچار. دال یعنی عدس. چاول یعنی برنج. برنج را به زبان هندی چاول بگویند. میٹھائی یعنی شیرینی. گندم. هینگ انگوزه را میگویند که از ایران به هند میفرستند. هینگ انگوزه. ایلائچی حفظ بفرمایید. ایلائچی یعنی هل. لال مرچ یعنی فلفل سرخ، فلفل فرنگی. دالچینی یعنی دارچین. کالی مرچ، فلفل سیاه، کالی مرچ. دھنیا گشنش. دھنیا. جیرا همون زیره هست. زیره را میگویند به زبان هندی جیرا. ادرک. زنجبیل را به زبان هندی ادرک میگویند. رائی خردل است. خردل را رائی میگویند. کیسر زعفران است. زعفران را به زبان هندی کیسر میگویند. هلدی زردچوبه را میگویند. سرکه همون فارسی سرکه است. سرکه را به زبان هندی عوض کردن به سرکه. بینگن بادنجان است. آلو یعنی سیب زمینی. بند گوبی یعنی کلم. پول گوبی یعنی گل کلم.

0: पालक, शकरकंदी, लहसुन, टमाटर, शलगम, भिंडी, पुदीना, प्याज, तरकारी, सब्जी, मटर, सेब, तरबूज, केला, शहतूत, खोपड़ा या नारियल, अंगूर, संतरा, नारंगी, अंजीर, नींबू, आम, आड़ू, खरबूजा, नाशपाती, चायदानी, चीनी का बर्तन, चाकू वगैरह. همینجا شنوندگان گرامی به اجازه شما درس خود را تمام میکنیم تا درس آینده. خدا حافظ.
1: هر حال شنوندگان گرامی، امیدواریم که از این درس نیز بهره‌مند شوید و این هم به ادامه برنامه میپردازیم به اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: اینجا دهلیست. شنوندگان گرامی، قبل از اینکه برنامه ترانه های فیلمی را اجرا کنیم، این یک گفتار ویژه‌ای را برای شما پخش میکنیم که به مناسبت روز زبان هندی است.
1: اهمیت هندی دیوس. هندی دیوس یعنی روز هندی در 14 ماه سپتامبر برگزار میگردد. همین روز در سال 1949 مجلس مؤسسان هند زبان هندی به خط دیوناگری را به عنوان زبان رسمی جمهوری هند اتخاذ نموده بود، اما این تصمیم گیری چنانکه به نظر می رسد چندان آسان نبود. به منظور به دست آوردن این مقصود، سیاست مداران ستبر و جسور گرد هم آمدند و در لحه زبان هندی بر یگانگی همه هند پافشاری کردند. از میان این سیاست مداران برجسته بیوہر راجندر سنہا، ہزاری پرساد دویدی، کاکا کالیکر، میتھلی سرن گپت و سید گووند داس ان مسالے را در پارلیمان ہندی سرو سدا دادن و در نتیجے در 50 زادروز بیوہر راجندر سنہا در 14 ماہ سپتامبر سال 1949 به دنبال اتخاذ شدن ہندی به عنوان زبان رسمی مسائی آنها مسمر شدند. ان تصمیم توسط قانون اساسی هم به تصویب رسید که در 26 ژانویه سال 1950 به اجرا درآمد. روی هم رفته در هند 22 زبان فهرست شده وجود دارد که دو از میان آنها یعنی هندی و انگلیسی بر سطح حکومت مرکزی به طور رسمی به کار می روند. باید به خاطر داشت که هندی توسط 250 میلیون نفر به عنوان زبان اصلی مورد استفاده قرار می گیرد و این زبان 3 زبان جهانی می باشد. نخست در سال 1918 گاندھی جی در یک کنفرانس ادبیات هندی به نام هندی ساہتیہ سمیلن سخن زبان ملی قرار دادن هندی را به میان آورده بود. ماہذا در سال 1949 پس از شور و مشورت های دامنه دار تصمیم گرفته شد که تحت ماده 343 قانون اساسی هند هندی زبان رسمی حکومت مرکزی و خطش دیوناگری خواهد بود. به خاطر اینکه این تصمیم در 14 سپتامبر اتخاذ گردیده، این روز برای این زبان و برگزاری این زبان به عنوان هندی دیوس اهمیت خاصی دارد. وقتی که هندی به عنوان زبان رسمی برگزیده شد و به اجرا درآمد، مردم ایالت های غیر هندی به مخالفت این تصمیم هم پرداختند و در نتیجه زبان انگلیسی هم از موضعیت زبان رسمی برخوردار شد. در سال 1950 سے بر ابتکار راشٹر بھاشا پرچار سمیتی یعنی کمیتہ یہ ترویج و اشاعت زبان ملی 14 سپتامبر ہر سال به عنوان روز ہندی یا ہندی دیوس برگزار می گردد و در این روز برنامه های متعددی برپا می گردد. دانش آموزان و دانش جویان راجع به احترام گزاری به زبان ہندی و بکارگیری این زبان در زندگی روزمره تشویق می شوند که شامل نوشتن مقاله ها، برپایی مباحثات و سمینارها و برگزاری مسابقات معاشی نویسی می باشد. به مناسبت این روز و به منظور تشویق افزایش علاقمندی به این زبان و استفاده از آن در زمینه های مختلف زندگی، جوایز هم براه انداخته شده است. این جایزه هر سال به کسی اعطا می گردد که برای ترویج و بکارگیری زبان هندی بذل مسائی غیر عادی را ارائه داده باشد و یک مبلغ 101,000 روپیه به عنوان احترام گزاری به آن کس اعطا می گردد. به منظور توسعه بیشتری و ترویج و اشاعت غیر عادی این زبان، علاوه بر برگزاری روز هندی، هفته هندی هم برگزار می گردد تا این زبان در معرض فراموشی قرار نگیرد و رونق بیشتری در میان مردم پیدا کند. چنانکه مستحضرید بر طبق شمار هندی زبانان، زبان هندی پس از انگلیسی و چینی 3 بزرگترین زبان در سراسر جهان است. ماہذا تعداد هندی زبانان در جهان در حال افزایش قرار نمی گیرد و آنهایی که زبان هندی را خوب می دانند، خوب می فهمند و آن را برای نوشتن و خواندن به کار می گیرند، در مقایسه با اهل زبانهای دیگر تحت تاثیر زیاد

0: یہ زبان انگلش ہی اقرار گرفتن آنها در اغلب موارد از زبان و واشیها یہ انگلیسی استفاده می کنند. درمیان طبقات برجسته هندی زبانان زبان هندی به نظر می رسد از رواج افتاده است که هیچگاه یک فعل نیکو برای هندی نیست. آنهایی که به این زبان علاقمندند و به این زبان حرف می زنند باید به مسئولیت خود آگاهی داشته باشند و در انجام دهی وظایف و پاسداری مسئولیت خود از بر گزاری هندی دیوس تشویق یابند و با حرارت و دلگرمی به توسعه و ترویج این زبان بپردازند و این زبان را از خطر معدومیت حفظ نگه دارند. به نظر می رسد که این زبان هم در میهن و مسکن خود به عنوان یک کنیزه که خانگی زندگی می کند. این زبان تا به حال به رتبه یک زبان سازمان ملل متحد نرسیده است. خیلی طعنه آمیز است که یوگا حمایت 177 کشور جهان را نصیب خود ساخت، اما حمایت 129 کشور از هندی امکان پذیر نشده است. سرنوشت این زبان به این چنین وضع زشت در سراسر جهان مواجه شده که حتی در روز برگزاری هندی دیوس هم مجبوریم به توییتر خود میگوییم به هندی حرف زنید. هدف از برگزاری هندی دیوس در سال به خاطر آوردن این واقعیت است که مادامی که هندی را کاملا بکار نمی بریم، توسعه و ترویج این زبان امکان پذیر نیست. ما باید در این روز بجای زبان انگلیسی زبان هندی را در تمام موارد مورد استفاده قرار دهیم. به علاوه هر کسی که در تمام سال برای توسعه و ترویج زبان هندی کار می کند و در تمام کارهایش همین زبان را مورد استفاده قرار می دهد باید با جوایز مفتخر ساخت شد. در کشورمان تعدادی از مردم برای انجام کارهای عادی زبان مادری ترک گذاشته زبان انگلیسی را بکار می برند. این چنین وضعیت خطری به زبان مادری و حتی فرهنگ کشور و ملت هم می باشد. خود زبان هندی از این کلیه مستثنا نیست. تاثیر زشت همین وضعیت است که سازمان های دولتی و غیر دولتی برای توسعه و ترویج زبان هندی نتایج مثبتی و مثمر را به وجود نیاوردند. به مناسبت هندی دیوس از تمام علاقمندان این زبان تقاضا می شود که در گفتگوی روزمره و زندگی هر روز ایشان واشیهای هندی را به کار برند و احساسات، عواطف و افکار خود را در هندی ابراز دارند. به خاطر اینکه آگاهی راجع به نوشت افزار و عادات خوانندگی زبان هندی در دسترس عموم نیست، در این موقع اطلاعات راجع به نوشتن هندی زبان و استفاده از لغات و فرهنگ وغیرہ به اختیار مردم گذاشته می شود. بدیهی است که مساعی انفرادی برای ترویج و توسعه زبان هندی به طور دامنه‌دار سودمند نخواهد بود و برای به دست آوردن این مقصود مساعی دست جمعی مابه اللزوم است و همین گونه مساعی می تواند این زبان را از خطر معدومیت حفظ نگه دارد. علاوه بر هندی دیوس، هفته هندی یا هفته زبان رسمی هم از 14 ماه سپتامبر شروع و تا یک هفته ادامه دارد. در دوران این هفته برنامه ها و مسابقه های مختلف برگزار می گردد. این گونه برگزاری ها در مؤسسه های اداری و در انستیتیوهای آموزشی و پژوهشی به عمل می آید و هدف از آنها گذشته از برگزاری روز و هفته هندی جلوتر بردن احساسات مردم راجع به توسعه و ترویج هندی زبان می باشد. هندی از لحاظ علمی، ادبی، فرهنگی و فنی یک زبان خیلی ثروتمند و غنی در جهان به شمار می رود و آنهایی که به این زبان حرف می زنند در سراسر جهان گستر دیند و به همین رو چنان که بایست این زبان رواج و رونقی در هند و در سراسر جهان پیدا نکرد و در همین پرتو سازمانی به نام هندی وکاس منچ یعنی سازمان ترویج هندی در ترویج و اشاعت و توسعه و گسترش این زبان مشغول است و هدف از دائر گردن آن جالبتر و جذابتر ساختن زبان و ادبیات هندی به هم پیوسته نزدیکیش با زبانهای ملی به ویژه با زبانهای بومی و محلی و هم بین المللی سازی این زبان می باشد. از یک طرف غنی سازی این زبان و از طرف دیگر توسعه هندی به عنوان یک زبان ملی، کار اصلی هندی وکاس منچ و برگزاری هندی دیوس و هفته هندی می باشد.
1: و ما بعد از

0: گفتار به مناسبت روز هندی. این هم برنامه را با ترانه های فیلمی ادامه می دهیم. البته قبل از آن این پیامی را برای شما ابلاغ می کنیم.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: و این هم

دوستان اولین ترانه بود از فیلم تیزاب و این هم ترانه بعدی ما از فیلم کل نایک.

دوستان عزیز، این بود ترانه که از فیلم اکیله هم اکیله تم به صدای اودیت ناراین و الکا یاگنیک برای شما پخش نمودیم. و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی میرسیم، و قبل از اینکه به اختتامش برسیم از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید. اول خلاصه اهم اخبار جهان. شورای حقوق بشر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در مقابل اعتراضات و ناامنی های طولانی مدت در منطقه ابراز نگرانی کرده است. در پاکستان 4 معدنچی در پی انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان بلوچستان در جنوب غربی آن کشور کشته بر جا گذاشته شدند. جلسه ایران و کشورهای خلیج فارس در مورد تنگه هرمز به تعویق افتاده است. شورشیان حوثی جزایر استراتژیک بیشتری را در جنوب دریای سرخ تصرف کرده اند. و اینک مشروع اخبار. شورای حقوق بشر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان نگرانی خود را در مورد اعتراضات و ناامنی های طولانی مدت در منطقه، به ویژه در راوالکوٹ و مناطق پوچ و سندھانتوی ابراز کرده اند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که تظاهرات اکنون 100 روز است که ادامه دارد و باعث ایجاد عدم اطمینان و تاثیر بر منطقه وسیع‌تر شده است. این نهاد هشدار داده که هر گونه تاخیر بیشتر در گفتگوی معنادار می تواند ناامیدی عمومی، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی را تشدید دهد. این شورا از مقامات پاکستانی و همه ذی نفعان مربوطه خواسته است تا مذاکرات فوری و نتیجه بخش را آغاز کنند، خیشتنداری نشان دهند و به دنبال راه حل های مسالمت آمیز و دموکراتیک باشند. در پاکستان 4 معدنچی در پی انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان بلوچستان در جنوب غربی آن کشور کشته و 5 نفر دیگر زخمی بر جا گذاشته شدند. طبق گزارش ها این حادثه پس از تجمع گاز در داخل یک معدن زغال سنگ در منطقه هرنایی رخ داده است. پیش از این در ماه اوت 3 معدنچی زغال سنگ از جمله 2 تبعی افغانستان پس از استنشاق گاز سمی میتان هنگام کار در یک معدن زغال سنگ در منطقه دوکی استان بلوچستان جان خود را از دست داده بودند. جلسه ای که قرار بود امروز بین ایران و کشورهای خلیج فارس برای بحث در مورد ترتیبات کشتیرانی از طریق تنگه هرمز برگزار شود به تعویق افتاد. بدر بن حمدل بو سعیدی وزیر امور خارجه عمان شامگاه دیروز این خبر را اعلام کرد. او گفت که جلسه منطقه‌ای که قرار بود امروز در سلاله برگزار شود به منظور اجماع به تعویق افتاده است و

او در عین حال بر تعهد مداوم عمان به گفتگو، ثبات منطقه‌ای و همکاری بلند مدت تاکید کرد. قیمت جهانی نفت امروز جهش دیگری را ثبت کرد و معاملات آتی نفت خام برنت به بیش از 107 دلار آمریکایی در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به بیش از 102 دلار آمریکایی رسید. تحلیلگر مستقر در آمریکا میزبانی هند از 18 اجلاس بریکس را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفته است که اعلامیه اساسی دهلی نو نشان دهنده توانایی دهلی در ایجاد اجماع بین کشورهای با دیدگاه‌های متفاوت می باشد. مایکل کوگلینگم، پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، گفته است که این اعلامیه نشان دهنده قدرت فزاینده هند در برگزاری جلسات و جذابیت روز افزون گروه بریکس می باشد. شورشیان حوثی یمن جزایر استراتژیک بیشتری را در جنوب دریای سرخ تصرف کردند. به گفته مقامات دولتی یمن و سخنگوی حوثی ها، این شورشیان جنگجویانی را در جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک در 160 کیلومتری شمال تنگه باب المندب را مستقر کردند. حوثی ها پس از عقب نشینی صدها نیروی متحد دولت از مجمع الجزائر این جزایر را تصرف کرده اند. و این هم در آخر شنوندگان گرامی خلاصه اهم اخبار را خدمت شما تکرار می کنیم. رهبران بریکس تاکید می کنند که امنیت انرژی پایه و اساس حیاتی برای توسعه اقتصادی و امنیت ملی است. آنها نسبت به استفاده تسلیحاتی از فناوری و مواد معدنی حیاتی هشدار می دهند. گزارش وزارت دفاع هند می گوید چین استقرار نیروهای خود را در سال 2025 به طور قابل توجهی کاهش داده است و وضعیت امنیتی در جموں و کشمیر را باثبات می داند. هند حمله به کشتی تجاری در سواحل عمان را محکوم کرد. 13 خدمه هندی نجات یافتند. نشست ایران و کشورهای خلیج فارس در مورد ترتیبات کشتیرانی تنگه هرمز به تعویق افتاده است. جشن گانش چتورتی امروز در سراسر کشور با شور و شوق، فداکاری و شادی فراوان برگزار می شود. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود در استودیو از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شب بخیر. شاد و سربلند باشید و در سلامتی بسر ببرید.